vezme madle na chrbte k sadu. Fouari de tie oma omo, fouari tej diete mam.